كان حبك راح من قلبك وان كان حبك راح من قلبك وان كان حبك راح من قلبك راح ترجع على قلبي تدور مش راح تلقى